Andusa tinoita kana tiri pa limelight ka atinoitira izvo zvanga kana takupeta tinopeta zvomene. Andichipa kutenda kuna ani nani anga aripo akatera nefenyuro achipa support.